benen morceau ñu fo mo lumin to la meni ro fo pokere to la pokere su sala meni ro fa to la kasada sangre meni ro fa to la su sala sangre.